0: nsa na tie etie fo nso hye nsa me pa we hwe mo bo na hye ho no nyame so e wo Jesus Christo dem ti amen
1: amen ye de lwade ase se ne de su yase abe pue mu ha aha ya sempa 94.7 fm eye nyame asofo akese akese wo ha ye wo sofo ofoli e wo ye nchen wo ha sisi a
0: amen
1: ye wo sofo jones wo ye nchen a ye ne ne ba be kan ba bro e wo ye nchen wo ha sisi a amen
0: amen
1: and ye be hwe ya king kan sem no wo Jeremiah 1 verse number 4 ne ye dia hye dwumadie na sisi a papa mpacho hwe ma me Jeremiah 1 verse number 4 and when ye ba be hye dwumadie na se Mpacha wa wofie bia nso bue Bible mu Jeremiah 1 verse number 4. Na nso kenkan di echi se na ye kenkan no be so beti ase. Mpacha ye nko.
2: Ye kenkan afri ye me nwo ma no.
1: Ye nko.
2: Echi ba ko ne kenkan so ye nine.
1: Mhm.
2: O se. Na Awurade asem ba me nche se.
1: O se na Awurade asem ba me nche se.
2: Minya nwo no wo no.
1: O se minya enwi no wo krempo no.
2: Wo ye funu mu no.
1: E wo ye funu mu no.
2: Awutwa mu no.
1: E wo awutwa ye mu no.
2: Na me tie wo hu.
1: Ena midi kan ti wo ho.
2: Na me si odifo me ma me man.
1: Ena ready se o si odifo de ma ne man. Iti wo a wo fie. Me ka che we na nwumre se. Ewurade se onya nwi wo mpo na wonim ni odo babe ye wasase.
0: Yes.

0: wa wo se fe mi nye to asuma mi yako
1: verses no
0: yako
1: ena mi ka se
0: ena mi ka se
1: oh ewradi yankopon
0: ewradi yankopon
1: hwe
0: hwe
1: minim kasa
0: mi si minim kasa
1: na mi ye abofra
0: obi wo ha

Nti ose onye nyame adwuma no. Na so Awurade sɛ na wo ma me wo twa ye mpo no nyim wo dada. Enya asase so na Awurade be ho. Enya asase so na Awurade be ho. Na wo ma me wo twa ye mu no.

0: na mi frima hunya misu mi frɛ awurade
1: na yona fina hunya musu frɛ awurade ene ye be fi ya hunya ye be bom pa ye ye be fi ya hunya asu frɛ awurade aka kya sa fo awurade sɛ boni biala ya ye aso din biala ya ye awurade fa kya ye.

ra ye ni adoye enko ena ebedi mechi minkwa nanyina na metsina erwade fie da